lysens gang då skriva kvör er lagnan og i tu fekk er og tar tu angan tu i fekk åpen bera er ein tungur borur en annoi tu spyr hver han kom fra er og tankar tuiner farner fjalta lei kom og menneskjo en tosa tosa alt og negg vi kvørst

Taverna Namaskur, Joey Sank og Sanchen Øyer, John Denver, Sweet Surrender. Han gav han ut i 1974, og gav han kjennan Namaskur kom 2017 og i 76. Og klokken fyrer være 11 minutter og i tjej, og jeg tenker bare teka en sang at rett, og hessen om livsens et nødkjøl. Lykke julet, vi tar da, 22.

Against the Wind kallas leie vid der og hørt Bob Seger vi. Og så vere til først, jeg kjenner en pappa som nøyder søgna barselstøy, spilt han sannsyn til Jørgen og Jakob som øyder vil utstøre takk fire. Og jo, men han færre vidt at spille der.

akkurat. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at jeg følger fyrre skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takk i dans og åtta skiv. Jeg vil akkurat, men om

0: Velkommen til en annen tja, våre vel sending. Her først skal Mali i midtøplen, og så løs Atur Hesafir. Nå vidt næst løtene for å skifte år ved Lena Reiners, som et eller annet næst forskvinne i Malranen. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og Hesafir for å vidt lage fire vi er tåse om hvordan vi tilåkner åkken Mali. Men hva mest til det?
1: Ja, at man ikke er små låter, vi går hvordan det går ikke fire seg, så løs... Rønt teknisk, så bøtt noen og så, som jeg alt bare holdt iverskip og tåse om. Jeg vet heva hver okkara mal. Jeg har mitt mal til hovedtutt mal, og det brøytes kjøk noen løv i alt. På en måte tåse jeg på samme måte som det jeg var tror jeg men så slett ikke vi årsfondje til dømes, jeg tog nekk flere år, og tog nekk anna, og til at jeg har vært lise og brukt nekk under mal, så jag nu tror jag är så är målet jag mer inte samma. Det har brutit